Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla melde här stämmen, ja, den radio Noma, Alma Radio, ordentlig radio.

barriär. Vinden har drivit ej ökt. Här såg du hoggar som drev både lättvint och snökt. Vind faller rosig, vind faller reis. Här blev det kubik

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: Och tystnaden är högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Jag heter Dagfinn Nordbø.